0: פעם בכיתה חנוכה חנו על אונק שחוק אמפו הפנימי, הלוכה מלו פיון אפס פשוטוקן הותחלה כינוע, יקליפה ארטיקולו שוכן את אנטיס עשין המה ברוב עשינו כאן פוקש נסטיס עשין הלוכה מלוין אפס הותחלה כינוע, פרו דיפוטאו במנולו רוחס, ופח שלה כינוע, שחקיתן את אס טרוריסט, אז חופן את אס טוק כמת וואל חי כמת שינק אס טוק שטוקת חופן את אס כמת שד מקל מונת שחקי צ'חה, אבל כמה חי חופן את אס חופת אפין שד מקל מונת שחק, שד מקל חפן, סאו חופך שלה כיתאינה, חילת פולה כנה, קוקם פלוס כנן שניו הכיסי שלה כיתאינה פי, דיפוטל סוכת היפין חי, תדמה כמה יותר סוג הכפש פעצה נחה, דיאלוגו כמפי תקסה, חלו כמת וסב חלה, כי צ'ח כותה היפין סה, וכך חלת מקטה אסקפוני עושה כיפי את חיפ חיפה פעצה נחה, חלו כמו עד שוואי הבחלה, כי סיסים תוקרין חי, חילת פולה כנה, כאני עושה סקריה תנה, כמה רבי סנדור, שכן כנת לך את הפרויקט, וכך סיסים פותחה סוג kikiwa halu kama ta hilat kula kana kachi cha hiki tibu karo makatani utasini pataki ukana kiwa kipa yote na kaha hilat kula kana ka utaraki rabu nchimpa na kapal sarenyani 8 de la noche 45 minutos
1: kiwa sana kampis kiwa erbol re aymara satelital.
2: ¡Que no te mientan! Si escuchaste que las empresas serán privatizadas, ¡es mentira! Con firmeza y compromiso con la patria, el presidente Rodrigo Paz reafirma su decisión. No habrá privatización de las empresas, porque los recursos naturales, la energía y el trabajo de los bolivianos deben seguir al servicio del país. Las empresas nacionales continúan siendo patrimonio del pueblo, generando producción, empleo y oportunidad para todos.
1: Estamos presentando Aymar Zampa. En instantes, Herbol Deportes.
3: Hola, soy José Luis Aliaga y quiero invitarte para que visites nuestra página en Facebook, Herbol Radio 100.9 FM. Allí podrás encontrar a quienes hacen esta radioemisora, Herbol.
4: 27 de mayo, Día de la Madre.
5: Ellas son los ángeles del cielo.
6: Tengo una hija, pero ya ha fallecido ya. Es doloroso, pero también una alegría ha sido tenerle.